budé sawar mo raw ku né fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma xlatu te ci tabam nga xamné mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem né ñaara ngi jëm ci ci yow na nga ci yow dëgg yow ki jog fajar xey ci la yow ak ki taña xoo ak lendem ki fajaru dafa fanan jaxli ci ngeul mbalu mu nan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddigi lendem mu wër ba jaxlé fu mu jëm te neur la am dundub subam yow luna laaj rek ne ko am ni mala wax la da defé lum la digël non lay jëfé xaaral ma netali la fi mom nim defoon bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day daadi ji mu fa jiwom jox nit mu def ko ab dundam dané ko xaaliss ne ku fi gerté fi am tama nga fe demal ca dencu kay ba fe jël ca tejay ngir ño ci yam ñu ne ko li aw jiwula ni ngi di taw te dencu la dara te fag warna la ñi la daño bari tam mune an ngeen di seenu rar ki ñak añ melni ko war bo watul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu juu daf ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé daf ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baramit joxnama ngir juu wi de lewnama julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeyel yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yor yefam bala ta mang wa kërëm na tay jile fawma dem ngir am di lay sakku mbegam li lepp nak xam nga li tax da yene nit ku ne lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn ab deram Cheikh Mustafa jëfi sangam landina ken xamul sikkam xaaral maraay sama sikkim wax len ci to du neexalim da ma se tukki bir kadjar and fa nak ak sen ngor ñi jox ko fa lim deke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serign bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndekete señ bi yeguko digeluko yabaluko bamou deme ba fekko muy cheikhou nit ñene trim cheikh mustafa ci angoram leralulen ki lu mbiram dalena neub angbanam wéru ko nit ñi diko xam au contraire dako sigel segaluko dako sagal mu da dirus yur nan sagal tolna inna jattung ndongam dalen ni mako yoni won daf na ko na ko beugé won lu ngeen ko jox suba ba ngoan dana ci jot len tuddu am neena ko suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal neub na sey ey bi tam buma waxoon nit ñali am kon de ma yaq ab deram yaq deram ngiru deram nit ko ko def ti yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jare djub far bay luubal baye fap te bu ko weron dotu djub jurgu ne da amu yatam bind ne kemel wi ne xoss te do ci yir ben barus ngir du ca ba genu xomos sokuna ba tesal dogam wutu serigne bi doyna ndam andi ko touba doyna ndam sa sun jumaaji doyna ndam nirok yenen be epp ndam cheikh mustafa ni la doxé du jëf lu ñaaw du ko waxé lu ma sa am da ko joxé deuxième le won ci turundum señ be ci feñal ciobarem ni mel ci mustafa al karim motax mu xër ci jilé daam def ci lu ken mënul ci daam ab li khadim al mustafa wa ibni cheikh mustafa aw yi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan tusawa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullim subhana
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنن أجيين سنن يبول سببين باخو سيق أجيين بس بناك تي وقت وي تي كاتن يالله سبحانه وتعالى أن باخم تي ميكروفون بسين بكم دارس سين طالب بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci seen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobol yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarakallah juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax sirri muhammadul muntaha bakki hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fina bi jahil qadim
1: delu sunen ak yeen ci sunu yobale suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam non koy dagaan ci daraje mustafa sallallahu alayhi wa sallam ni ñu yéwoni ak jamm yalla nañu yendo nonu le yalla jamm sax dekk ak nun te jamm joju yalla na yalla liñu xeer ci ñu diko jamo yalla tabaarak wa ta'ala ndax da tax jamm sax ci barab bu ma doon ci aduna bi di len dokkel te ñaan sun kaddu fekk len ci jamm te wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am bëkk da jowal ak yeen ci suñu yobbal biñu baxo fatalent ak yeen tombu biñu bëgg fatalent ak yeen tay ji bokk yi mi ngi jëm na ci lo xamne bu jégué lepp jagg waye su jagade lepp jagadi ngir am gu mu am solo ana lol modi lan modi yar bu ñu waxe yar nak moy tagat nit ki ci ay orientation ak tawjihat fexe ba ci waxtu wi ko wara defale nga defal ko fi ndax bu ko weso am solo lolou nak moy mission bi nga xamne mom la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam xamle won ne moko fi taxa ñew ndax bo fekk na ñak yar ak defini juuno dekk kap aduna bi ba mu ñewé rek la la waxna inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yar amna fi naam waye tedd ngay jikko yi tax ñu wax yar amu fu won mune lol kep mo tax yalla yebal ma ginaaw bi ma yare mom borom bi tabaaraku ta'ala ba nopi rafatal nim ma yare nga xamne yalla mo nopi ci mom ni mu nopi ci lepp dara la xatu ko ginaaw bi sallallahu alayhi wa sallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yar mumu nak yont bi sallallahu alayhi wa sallam xamne su baxé lepp bax motax bimu diké mu taxaw tem ci yaré te bokk yi ko bëgg yar dang koy gëna yaro motax sallallahu alayhi wa sallam bokon ci ay turam yu jëk bala mu am nu boge moy al amin ku manru ku wor ku bax ku lewet ku man wax deug ku jamure ak yu bare bare bare mbole makarim al akhlaq dajew na ci mom yar momu nak biñ fi joge ñi mu yar ci keparam ñoñu di wey di yare ñu diko donante ba ci borom xam xame jamono yi ñu tollol ñoomet ñu diko wëyel loolu mooy tekki ne yonent yi alayhimus salaatu wassalaam kenn du leen donn ci ñooy seen doom waaye dañ leen donn ci lañ daan def ak wax bil amri wa nahi di digle njekk te tere asfaan moo tax képp ku leen donn di digle njekk tere asfaan wàccuwaay yonent nga am képp ku la tuumaal wala mu wax la wax ju ñaaw mi ngi mel ni wax na ko yonent yi alayhimus salaatu wassalaam te sallallahu alayhi wa sallam neena kep kuma tumal ne la woor ne am nga logement ci sawar bu yebou nga wori ko way fa ngay dekk sallallahu alaihi wasallam yar bobu nak kiko wara ñeekke bokk yi moy soxna yi jigen yi motax damay faral wax na jigen kenn wara ko upp xam xam jigen kenn wara ko gëna jup jigen kenn wara ko gëna xam aduna ak environnement bi mi dund waye kenn wara ko gëna xam goné ndax mo koy jëkke té li ñëk ci mbir rek mo cey né kula jëkke lum di ci yow mo cey maggé motax goné bu amé at yi mi am ginnaw wajuram digënté juroom ñaari at yim yépp wajuram bu jigen moko ñëkke ñëkke gogum mo koy ñëkke nak motax sallallahu alaihi wasallam don bëgg nit ki ngay diko yar avant koy wutal soxna té moy dem tan ko xamné wajuram dara kenn neku ci waxuta kenn di borom diine nam koy xone tan leen jigen wala def na tan jigen ci ñenti anam ba ag ci borom diine ne boko defé tek nga solox fu mata tek mom sallallahu alaihi wasallam nak yoon wo mu woné won nga xamné nit ki dañ koy tambulé yar ci wajuram ba nim juddo ba ci juroom ñaara tam ba gis nga sax fukki at la né na nga ci digal nit wala juroom at la né ci digal sa doom julli diko ci won ba amé fuk nang ko ci cipp cippal yar cipp cippal ma nga xam nañ ko bokki yar bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tel na woné né xélé lañ koy def te moy jubantiko orientiko ci niko tarikh netlé ibn omar abdullah wala ibn abbas abdullah ibn abbas bi mu diké rek def yefi ndaw sallallahu alayhi wasallam ko hé ya ghulam sammi allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika eh waxal bismillah gis nga mang koy orienté lekel sa ndeyjor yamal ci sa kanam xam nga ko ne yag na def buy lek lu xelam nek rek mu lek ko chamoñ wala ñaar loxo yep lum seen ci nabi jeli ko buy waxe du dox buy tamul du wax dara sallallahu alaihi wasallam jangale ne kon ci tel serigne bi radiyallahu anhu momit kazalika nonu le jangale na lol ab yar woné nako kuma sa ñew fi mom boko ne jak yarwat comme ni yunus sallallahu alaihi wasallam taxewon bokk yar bobu nak buñu demé ba jamono indi ñu né jangale leen waye bu leen yar yaq yaq bu mak taxaw mu melni kon day mel lu aduna gëndi ciata di gëndi jeex di gëndi bon di gëndi yes lu ko waral jangu kay na xass bari lol teeli jang ëpp teela jang gëna yomb waye xam xam teela gëna te yar teela gëna te lu ko waral moy dina dañoo teggi li nga xamne moy turundo yar ci yar moy yaral te bul tagat bul dur na am dur ken amul yene dur waye dur da fay garé xam ngeen ne xalé yi ñepp bu ku ñu yam ñi da ngay wax rek ci tenente am la nga bëgg ña da nga wax ci xup ak qabal am la nga bëgg ñe da nga wax ci gëdd ñe da ngay cipp ci pal door am la nga bëgg bokku yi nangami gone ci daara nangami yatt nga leen di samé ku ne ak yor bopam motax serigne bi radiyallahu anhu bi mu dikké te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gissate mom nako rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim badars faqat mu soppi manhaj te moy méthode bim doon jangalé yokku ci nak dila jangal dila won te lolou moy njang mu and formation motax serigne salim bakkar radhiyallahu anhu bi ministre biñ denké lol ci jamono diké nako dañu bëggoon tagat goné defal ay formation be buñu génné mané liggéey serigne salim radhiyallahu anhu dafa yému mune man day yému na lol ci seen wax ji ndax ko xamne wala ño xamne ñaari métier yefa gën ci aduna ci rewma kene mënu leen ci so diké nang koy tag dang ma jaaxal ta mo di né jang ak bay kene mënu ci dongu bay ko ci Serigne Sadio radhiyallahu anhu bokki yar kon di lu am solo lo xamanteni buñu ko sagane rek dañu mujj yem ak bayima yi te bayima diñ togguñu len jëf laaj ñu len dara bu ëlëgé te ñun dañu toggu jëf dañu dundal ko suuf diñu ko samulo bu ëlëgé ñu duñ ci laacc kon lu way sonu ci ab yar ci doom deuyul lu mu ko laaj nako jar ndax yunt bi sallallahu alayhi wasallam neena wajur dafa lu gën doomam wala lu gën ci doomam yar ko yar bu baax tay nak wajur bu ëlëgé ñom lañu laaj ndaw ñi te légui dafa melni dañu démissioné kenn ku ci nek dafa melni ki da ngay wax rek ne wala nga bëgg and ci aduna beeni mel indi be ko daj sus nako kenn mënu ci dara bu ëllëgé alquran neena taxaw loolé leen ñom wajur ndax dañ leen laaj ñak yar ak saggan sa njabon mu ko waralon kon nañu taxawat baax ci xex ak def yi nga xamne mo taxaw sun kanam te moy karate kat bu mag bi dogale kat bu mag bi di shaytan ak kum man di jaar ci mom kuñu tuddé kilifa diiné nga kuñu tuddé borom xam xam nga kuñu tuddé kilifa aada nga kuñu tuddé luñ le man tuddé bu iblis jaaré ci mom nañ ko xamé te mu xaaraba ak mom fexé ba lam bëgg jëmbat su xat ko du am te ñun lañ bëgg su ak jabon mu am bokk yi dund go xamne lu mu neex neex ginaaw bu futti san ci sawara rek la gogu dund du neex waye dund go xamne lu mu naqay naq lu metti metti ginaaw ga tabbi aljana rek la aljana ay jeexna la ku fa tabbi sa naqar jeex sa ciono jeex bokki ñu diglu bokki ñu bokal yalla gatt nañ sun kemt lay katan waye te gudduna no nga ñaan yalla borom bi tabarak wa taala mu nongul ñu te nongul len no nga ñaan borom bi tabarak wa taala mu sammu nu sammu len ar nu ta aral len jagal nu ta jagal len te jagalal nu sa dox sun digg non bu mag bi dox sun digg yak kat yi dox sun digg kep ku nonu alquranu karim yalla yalla yobbu ko ci am ko def ci ñoom la ko sopp te alquran weyi di dundu ak ñu alquranu karim ki leen doon def waxtaanu seen bokkum dara babakar lu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ما اكتفى اهدم الى دخول جنة لا

Serigne si ñoo doon fata for sandal du mel ne lumière jant la moom faw xana weer garam gi tiim na xarnu bi Cheikh Bamba yaay ak mando waar waaju la tabbi doo tureer yaay jant say gaaye di weer yaree gëndoo ci xarnu bi nun soobu nan la jàlle noo way mbàkke bul dem bàyyinoo yow mal xiyaam yóbbaale noo yóbbu mbooleem xarnu bi Cheikh Bamba yaay ngeen jikkenoo si jën yi doy nanuy domoo so doon fetal di ak kanoo say bala mokkal xarnu bi bilaay weeru nan la ci yow nooy nan ci yow lu mën a xew ngir orowatlu ustaadu sew des ko dog ci xarnu bi Cheikh Bamba yaay ngeen njiwurus foo genn anjar daali rus warsu la waaji dot rus day nga takkaayal xarnu bi dem nan la ngay sun takkaay di sunu bitiñ di la jaay yaa gani baay gani ni jaay yaa gan xarit yi xarnu bi Cheikh Bamba yaay ab libi door lambour de

وهو نصير منه فداي له اقترابي بلا اقترابي له خطابي

استفيلها يا سل الوجود يا سل الوجود كن لي بجوده

لقبل متابي وهمي جنابي وسم أبي جود سكا.

أهل القضاء فيك شكاني إلى المتين بلا فتون ولا انقلاب.

bang mu jël loxom tek ko ca kaw dënam baam mu jël loxom bës ko ca kaw dënam baam mu wax ko ay atam yu wër ca booba juróom ñanant fukki at yu teg juróom laa am ci àdduna te jox naa ko boroom loolaa di tuut la ma ca xam ci wax jiim Serigne Saliou Touré la dénk wax jiim laa jot na mbubu moo xam ni Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon Serigne Bamba du Juum ñu dal di wër mbum ca biir bagage yam kenn gisul yére ba ngir bagage yam ñu dal di yónnee kër Serigne Soy Boum ndaxte amoon na fa ñu andi boobu ñu andi boobu fekk bi sa feeñ na mu boole ñaar yépp Serigne bi waaj na am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar Serigne bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takku lool ci xaalis boole ca ay nag mbakke bal la doo des digle ñu jàngal xuraan ca tuubaam wàcce faay kaamil keroog ca boobaam tabaski bis ba del si waat di aljumaam moom la waxoon Serigne bi moo am warmaam fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di werde mbakke bal la nërmal fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di werde mbakke bal la nërmal mii la Serigne Saliou génne àddunaam fajar bisub aljuma lii de metti naam ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu dal di nëbb yëf ya kenn yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na lool ci ay nit yu doon ziare kenn yëgul mbiram yit fajar ba julli nan jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul Serigne Saliou Touré moo ko waajal ak Cheikhu Amsa mbakke ñoo ko waajal guddi xibaar ba xaw a tas ci nit ñi kenn ñemewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk naalu am la mbaalu ñàkk la kër gaa nga fees del ñu naalii kumpala ñu jekki jekki am oto bu génn ca kër Serigne Saliou mbakke génn ndekete Cheikh Saliou moo nekk ca biir tëdd ca gannaaw gaa ña jiitu yëf ya leer yuuxu ya dal ñu door

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: kon melane guddal na waye noni le señ bi da tanni beurep yim da ne bu fa massa nek noni la da yare teli bi yim andalon lolit moko indi ci fi ci mbacke bari te fofu la jexale cheikh mohammed lim jog dagana neena touba dafa setlu ni ñen ñi wacc yor ay soxna yor ay keur seen jabo tambale bari digeen ñe goor ñi di jaxaso nara yak terbiya gi nga xamne mom la doon terbiya te xam ngeen seigne touba bokut ak nun ci fesse fam dafa kawé te yoonte bi moko digal terbiya rabbi ashabaka bil himmat motax seigne mbacke bi tala wax na ñi ñeek and ak mom ñoñu kenn dut leen jot ndax bobu fesse bu amon ci terbiya mom mujju gi khat na khatay bo xani mun amatu ko won motax ku ma sa ñew ci mom day wax ni terbiya taxona la te fini mënutuma taxo kenn ba taxna touba bam gité ne jigen ni ak doné yi ak suruku sox di ñi bëgg yaq liggéey terbiya bi la taxo fofé ñew fi ci mbacké bari ci baysasin 1312 ci hijriya ke bañ woré ba am ke ñaarelu fan ba rek yakana tolo ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru mars moy wax gi ci gëna wër insha allah taala ci la ñew fi and ak señu daamud rahman lo ak borom darul mot bay señu mbacké bu sa fofé yakarna melane xona ma guddal ma ngi taxul fofu ngir señu fallu ak oustad ñom ñu mëna
1: agay ala sayyidina muhammadin aduna lox day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé ka xam le won ak terbiyo ak ka xam won ak terbiyo ma buñ démé ba surbiyo ku leen di wax naka pexé ka wote won ci aduna ba ñepp way ci faduna nan jema dadu aduna te jema way ji moy pexé cheikh bamba dem ci wam sa sin cheikh ibrahim ci tam sa sin ñi ñi fi dess ku ñuy dessé yeen no mourid na ka pexé ak jaadu dem ba dom di kem cheikh faali dom di kem rawi bokku rawi dom top ni waaj len moy pexé ak set morom yaay top ma serigne doga yaay top ma nan jema wali sen tama tabap mi ngeen di def cheikh ibrahim galandina.

إلا الله. لما رجاله عفال لو مجاله ما مسير فال رجال جابوا

تبرء من كل من بالكفر ساتجروي والله داعي نزوي التناصري إنسان.

Wally Fulani, Wally Sam.

0: bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak goré ñentel ba maslaha ak kula jikom sof juromel ba am bokk ak say mom
1: rew bo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg lér lu wota ja cheikh mbacké mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osta allah gibamon bi
2: allah

نذير لتخالفه وهو الذي جاءه

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi maa ngi nii yow tey ziar di ko teg ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabane. Mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne ajjuma warul leen ñu mel na jigéen ñi kañ la ñuy julli ajjuma ñoom, kañ la ñuy julli tisbaar bu ajjuma am. Waaw, koo xam ne ajjuma warul ku de saa yu waxtu jotee rek mën naa julli tisbaar. Mën naa naafile, naafile yee jiitu ak yee topp bu julee wanam. Waaye ñi nga xam ne ajjuma dañu war nag teg am ngànt. Ñooñu la ñuy wax ne bu ñu amee yaakaar ci ne ngànt li mën naa jeex mën naa tegiku nañ bàyyi bañ julli ba sëlmal ñu door a julli tisbaar. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk muy laaj nee na bëgg koo leeral ñiy julli di yor ak loxo ak ñiy julli di ko ngëb. Xëy na ñuy xam doog ñuy sat la bëgg a wax ak ñi nga xam ne bu ñuy rukoo ak bu ñuy sujjoo dañuy yëkkati war seen loxo. Loolu mi ngi dellu ci wuute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu lëng mooy kabar amal kese ci dañuy yëkkati ay loxo te buñ kabare ba noppi dañuy yor loxo yi ci bu dee julli farata. Loolu mooy li lëng ci ngir bi donte am na yenn waxi ci wax yenn ngir yi nag la am yoo xam ne ñoom bu ñuy julli dañuy ngëb seen loxo te bu ñuy rukkoo ak bu ñuy sujjud yëpp dañuy yëkkatiwaat seen loxo bu ñu ànd ko kabar yi. Loolu wuute ngir la waaye yëpp baax na. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci biir xaalis lan mooy atteeb xaalis boobu. Waaw, bagage yi bu ko nit jëndee fekk ci biir xaalis day jàpp ne xaalis bu atteeb for la. Bu xamee ka ko jaayoon daf ko delloo. Bu fekkee ne loo xam ne xamuñ ki ko moom fu sori la jógee misal na jógee bitim réew xamuñ ñoom fi ñëwee xam nañ ne kee ko jaay sax mën naa am xamu gi dara yëgu ko woon. Loolu atteeb lu ñu for la. Lu ñu for nag dañ cee santaane bu dee lu ñu am yaakaar ci ne buñ ko xamlee nit ñi xam ko dañ koy xam ne. Waaye bu dee yu mel noonu nga xam ne bu fekkee bitim réew la jógee ñëw fi noonu nit ki su ci jotee ne jàpp ne atteeb lu ñu for la. Lu ñu for nag liñ ci santaane mooy benn sañ nga ko boo ko dencee li nga diir bu ñu wax bu fekkee laaj ne denc bu diir ba jeexee sañ nga ko lekk sañ nga ko saraxe ànd ak nag yéene saa yu borom fene nga fay. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na da doon naafi la di jël ñaar rakkaat bi mu amee ñaar rakkaat nag fàtte ko jóg ba taxaw ginnaa bi mu fàttali ko dellu toog nee na bu sëlmalee nu ngi def kooku day sujjoot baaxda salaam ndax juggoo mu jóg ba taxaw yokk la ci julli bi day sujjoot baaxda salaam. Bu fekkee ne rakkaat ñetteel bi fasu wut bu fasu woon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakkaat te sujji xabla salaam. waaye fii rakkaat ñetteel bi fasu wut nga xam ne mu ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daa di taaya daa di sëlmal sujjoot nag baaxda salaam. wallahu ta'ala a'lam. mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam. bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar defar ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw mu da koo yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan. kon defar kawar ak santaan nañ ko am kawar na nga ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga defar ko defarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo def foofu moom defe ko noo xam day nuru jigéen du na dal. waaye bu dul loolu nag ñu ci sañ naa defar kawaram dañ koy sant sax nag mu defar bu ko amee. wallahu ta'ala a'lam. mbokk mi laaj nee na ku dugg ci jàkk war a def taxiyatul masjid fekk mu ngi dumaa xuus nu muy def. bu fekkee day yor la gënoon ci moom balaa mu fexe ba àggal balaa dugg ci jàkk ji nag ndax jàkk bu fi dugg dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakk wala ngaa toog te bu daggee yor bi julli ñaar rakk lam da koy tàmbaliwaat. kon na taxaw ci bitti àggale yor bi bu fekkee ne du tax ñu raw ko ci julli ga àggale yor bi mu nekk door a dugg julli ñaar rakkam bu ñu taxawale farata nag mu dagg door a ñëw dugg ci farata ji mu nekk tàmbaliwaat ko. wallahu ta'ala a'lam. mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di sëfoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci sàrt yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaye bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ koy lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ku na dàq sa ne julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def, bu ko wanee ñaari baraw yi bokkutit nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gànnuwaay, waaye nee na bu ngànnaayu noppee day mel ne day yëg ni dafa tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant ndax kenn waxul ne war dañ ko war a laabal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax, waaye laab yomb ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne peroo nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gànnuwaaye biir wa nag wa sobe sànk sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba mu si ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téere ak jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ju baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas daa nekk tere boobu. wallaa mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyi leen alal, waaye ñu mirage ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luye muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu, ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja juddoo ndax dañ koy génne asaka di ci génne asaka, bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyeele alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne muy rasuñ ko. mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu seetlu, waaye la gën mooy ñu muy ras ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pourcent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du ca génne jëmmi alal di nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal di asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa masalan sax kenn tane weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate ni saa nga xam ne lañ fayu ko ban daan nisaab. su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka war la, waaye koo xam ne lañ ko jot matul nisaab asaka war la. wallahu taala aalam.
bokkumuy laaj salaatu tasbih nan lañ ko jullee ak julli la boo xam ne naafila la def ju baax la. Julli la boo xam ne nag da nga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye da ngay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim da nga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa ba noppi doru ko waru ko def ko fukki yoon boo si jee def ko fukki yoon boo si jootee def ko fukki yoon boo si jee toog def ko fukki yoon boo si jootaatee def ko fukki yoon boo si jowaatee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy attab islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci mësa bu maalik fase su ko nit defee it te fase mu nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu faylewaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doom yi daan jeex na wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaan ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaan fermelee bu jógee it day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaan ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaan fermelee lañ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaan muy julli day kàbbar kàbbaru armal la mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi bu fekkee ilimaan muuru koo day kàbbaral beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjóot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru armal kese la def nag toog bu ilimaan ji fermalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar armal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Bokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax bu faatoo dañ koy jox cenn googa mu donn wala day doon te du jël cenn gi wala day jël cenn gi bañ a donn maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw lu ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi koy takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwu soxnaa ma woon ak soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donn fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donn yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donn wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba mu koy takk charte takk see daje ne ke lenn lu ñu tere nekku ci moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen yi soxna la lay doon bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn bu faatoo te jox koon cenn cenn gu ma sëkk la xam ne kon bor la boo xam ne day koy fay te du temu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Bokk miy laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen ngay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciwut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yegg mu bu ko soppi waaye rek na ko wutal fen bu ne ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sàrt yi yor soxla la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jërë dañuy tere ku ko jàppe muy laaj loolu tax. Waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppe ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko matal. Bu tàngee jër mën na caa loolu te doomu aadama wërtu lool boppam. Bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba ji cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko man sedd métt bi mën naa tax du ko man ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu mu dañoo wax ne sibu wér-gu yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér-gu yaram moo dañuy wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

ثقب القدم وطرد ذات قدم بها منر لقم ساق قيار الهرب ساق

ثم بزينب فوم كل شوم مني أخرج كل وقف مسموم يا ربنا بحرمة من حرم.

0: أدمت ربا للوراس القهري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم. نيو توبات باخ
2: man day wenn wer du dem ci sa buuro wenn wer du ñu ci ñuuro de ñu leen sax ba ngay sa gogum ramalan lu ñu gum bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wer bi da ngeen seen lu ñu wer way bu boba na leen woor ne saytane la lolé bamu ko waxé mbolam ñinga xamné déggo duñ ko bañu gisé war wala ñu sëlmi
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadinil amin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين بك جليدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نوي بك سياري بك صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه di nuyu njabotu serigne touba gep waye di nuyu atub su'alun wajawab asamadiya tambule nuyu bek siyar bi ci al cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bokk yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñu ngi koy liggéeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joge ci cheikh abdou samad ayyadahullah wa nasara ta moy ubi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xamne da fay aji ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sunu question sociale te ite lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamne moy taxawé liggey bi technicien yim ko sekkal waye tambale nuyu ak siyar itam ci cheikh mohammed al mustafa al bashir kaddu yi rafet yi nga xamne deg na ko ci beccak ci mawridul dhaman fi ulumil qur'an di nuyu seigne mustafa jani diko siyar bu bax ak seigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yep xarit bu nek nak njañu njaga ñu nan ko murtala gey mang ko siyar bu bax ak bokk njañ yep seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbake mo ñew tay insha allah rabbi beug ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey nak buñ ko waxe moy dencante dencante nak ci lañ bëgg ñëw insha Allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñëw ci laaji ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kané metu doto xamati num tedd ci mbokk ga mbolam li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañ no teunk ci ki sa baye nga xamne moy sa baye ki sa yaay nga xamne moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamne kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lol da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lol lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare ro ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku wax ci lu bare bare bare yunit bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xane dañu dencante wu tesey ñom ño dag bu ngoge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax njaalo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña njaalo ñew jël lola ñepp nan e ñi luñu def lol mo waral dom ja topi ndey ja ta du meuna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyallal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñep tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tontu xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak koy tak bu sat barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak cyan ga ak sere ya ñent yoy ci la ab seydi taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom desoko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba muy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chere ya man nañu maye tay fek rek ñaari way denceni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chere kon chere yi man na muñandiku kon cyan ga ak chere ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du meuna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xemem loko ñu bax ña bo demé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje yi ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak kër rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanam mu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñewa denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lol lepp rek reuyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lolay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sa njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kumu yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yenen bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali won ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sunu am daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja ta téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sunu borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqar yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defene goor amna conscience tranquille meuna teye bopam ci yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxna mata ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu tolne limi musoru di musor bopam mba mu koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoro ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba junju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mak yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dar nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leral liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ca passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xamne day bind nak mba muy junju ci lo xamne da fay tektale danañ may passem kuy junju bu fekke da muñ ta wax lam junju ci loxom junju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamne kenn du ko sik saka passem junju nak moy lo xamne dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i néna passem junju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamu ñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ji lo djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fassé ci djunjji ak nu mëna djunjé baramam mba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit yuñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektel leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjju bu ci nek passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam ju mu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sañu guenné domam kërëm defek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akibay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu gor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dogok bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yemat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko niñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñaka mëna nek su ko fa dom ja baye nak soxlaatul dara bayam demu yoonam su boba nak lolou du tekkalene du am soxna bu de jigen ja du tekkalene du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilitéem dañ né julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga dogo sa baye do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xamne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seneen soxna ta fek idda jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyona yi ñone dedet edda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk edda ja jeex su ko defee seen digënte jeex tak way malik yoona dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañna takat kenen donte edda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yo tektale moy andatu len yen ñar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neub ko so demé ci imam malik daf ne dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam seyuñ nañ ko firé moy pass pass rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neub moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogewul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja nekkufa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ñukoy séré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way séré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amnay séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkene na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu le nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekke dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xene da mel ni amutone amul lenen lu cey téggé amul lenen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi don laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajon né ñaar ñi dañu and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafiyoni yi dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam jaalo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu jaalol jigen ju jaalol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku njaalo ak jigen ci bir njaalo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci njaalo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamne dafa dagan kon lolou moy atep ki nga xamne dafa eumbal bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene borom xamne dañ sax da ci dolli wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëkk ko tak ta and ak mo mbarki dem bu dakoy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sib rek dañ ko sib waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi yum ra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika da fa siwe ndialo dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ni ab ndialo kat la so demé ki taaj ak iklil ñaatele yo xamne ñinga jige ci malik malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denk soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbokk mi don lacc ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te beug tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu baye bam am dom mu def jurom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkkeur nuñu def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihu al-mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñëw sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñëw sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarté ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër ko borom kon day financer ginaaw sharta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khan yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al ansari annaha kanat tahta thabit ibn qais ibn shammas wa anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila as-subh فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها موطا رقم 1776 مالك نتلنا رضي الله عنه موطا جيلي كوني وخ يحيى بن سعيد مو جيلي تي عمره بنت عبد الرحمن مو ني كوني وخ حبيبه بنت سهل تي وا انصار لا بكون سخنا سوسو كيكو يور مي كوني وخ ثابت بن خيس ابن شماش yonnte bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakka ja fek soxna soosi di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fek yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yonent bi lepp luma joxone day mi ngi fi man moy man nako dello yent bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxone sabit dal dikoy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan ba jubok mom ci lo xamné dang koy dello wat mbolé li nga xamné joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jëkër ji du ko ñu forcer dañoo sopp ci jëkër ji bu ndaw ci joxé doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkër ji ne ko en fokk wala ben hakim wala ben atekat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolu moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxon mujarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donti tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tuddé fitya moy fa in khiftuma alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngay na summiko ndax buñu faté né sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu sumen nonu bu ko jeuker je defee nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey doora saña sey ak del ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkkeur ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xul'u di am xul'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xul'u islam nanguul xul'u bobu wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dima ataytumuhunna même su xul'u won ak mom ci melokanu jëkëram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xamné jëkëram jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefé def xul'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak xul'u amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale ba war ko ñaan baat su boba itam

المنتقى بالحسب من حبهم قبقي. لو قلنا على الأنفاس

لخفلة لم يسركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا.

وجعل جميع المسلمين طرا لنا أقلنا فنكفى ضرا.

عافية تكون في دارين خير عافية واحمي وحر وكفنا عن مسلمة

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سرين سالهم بك يلنا يلا يقرأهم سرين سالهم بك يلنا يلا يقرأهم شيخ محمد الأمين بارك يلنا
2: يقرأهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مبوك تالبي جتاي بي يب kilifa yu bax yi ci jotaay bi yépp ma ngi len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyo bi kilifa beurep bi serigne modou mbacke mom serigne khadim ak njabotu serigne modou barak gep rawatina nak suñu mbokk tere bi ak suñu mbokk daara ñi nga xamne nekkon nañ fele ci darul mu'ti ñu ay kilifa yu bax cheikh abdul ahad Cheikh Mohamed Al Amin Cheikh Abdul Qadim Abdul Khadim yakar ak ñi ci dess ñep rek no ngi leen di nuyu di leen ziyara di am mbekté ci ñew fi nga xamné suñu kër la bu lolu jallé bala ma dugg ci waxtaan wi sëriñ bi dafa wax né ñu ngi koy jox borom xam xam té waxon na Cheikh Mohamed Al Amin né ko man duma borom xam xam ci mbaxuk sëriñ bi rek lay waxtaan xeyna nak mbaxuk señ bi bo ci wax du juyo xam xam lolou motax xeyna ñu tann ko waxon ni itam nañ waxtane huququz zawjayn muy haq yi nga xamne mo dox ci digënte ñaari way denjente yi lolit tem bi xawna nurlu kini bokay dogo deg waye bu am solo la xam ngeen ne denc soxna wala ñu denc la ngay soxna lolou kenn mucc ci boko defagulit ning ko massa def wala nga def ko ba wessu ko kon tam la bu am solo bu mata waxtane te itam ku ne xamne ne jamono ji nu ne haq yi nga xamne mom la suñu borom wax ne nañ ko sam ci digënte ñaari ñi dencante ñu bari sa matuñ ko rawatine itam nun mourid yi xam nga ne serigne touba ci bopam mo no jox ndigalul lu ci way di def ne deppo la ci yalla atté nang ko xam bala nga def dara mi ci jewharu nafis mu wax ne bala nga def dara na nga gestu ba xam la ci yalla atté nga doga jëf jëf jojé bu jëf dara lu deppo wut ak li yalla bëgg kon nak mu jot nu xamaat suñu digënté ñi ñu yalla bolel ci walu soxna yeen haq mo dox sun digënté ñoo loolu nak ci gattal damay jëk wax ni goor ak jigen xam ngeen ne ñom ñepp ay minde fi yalla lañ yalla leen sak ñu yem fa mom li yalla digël goor mom la digël jigen ci alquran gis nga sun borom wax ni fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd waxat fenen ni man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun wa law huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa khatni wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzlamuna naqira yunent bi alayhi salatu wassalam waxna innamal nisaa'u shaqa'iqur rijal aya yima don jang limi tektale moy yalla subhanahu wa ta'ala gor ak jigen ñoyam fa mom mo xam ngay goor wala ngay jigen yena bokku len yalla sante moy nun ñepp lam waxone fa firru ila allah ñu daw wuti ko mom sun borom tabaaraku ta'ala ba taxna lu way jëf lolé ngay am cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu ardahu dana wax ni aduna kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu way def bopam goor ak jigen nak ñoyam ci lolu ba ci maqama yi nga xamne ci la goor yalla yi jaar goor ak jigen ño ci yam ku ci ne nang ca jaare rek ci yoonu yalla wowe ak ci sakku ngeureumul sun borom tabaaraku ta'ala non la sa daraja di tollu non la sa martaba di tollu maqamaati sun borom tuddu nako ci alquran waye xam ngeen ne fum ci tuddé goor day tuddu ci wet ga ne jigen man na am maqama joju lolou man nañ ci misal mu gatt xam ngeen ni islam buñ waxe maqama mi ngi jublu tollu waye al islam ben xaj la ci diine al iman xaj la ci diine ihsan xaj la ci diine waye tollu wuñ nit ki dana nek ci islam te du aggun ci iman la koy firndel moy li yalla wax ci subhanahu wa ta'ala ci alquran wax ko yennati gaay yu ñewon jeblu ci yoonte bi bëgg wax ne nun no ngi ci maqamam iman yalla subhanahu wa ta'ala ne len ak seggu len fofu yeen nga ci islam qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al iman fi qulubikum mana ak seggu len ci iman yeen nga ci islam amna ñu wess sax iman joju dem ci ihsan fofé la ak murid tambalé ngay dox nak di wey maqamat yoyu gis nga ci alquran bi ku sun borom di wax bu tuddé gor ñi day tudd jigen ñaf ci wedd waxna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wa dhakirina allaha katiran wa dhakirati fum ci wax rek bu tuddé gor ñi day tudd jigen ñi fofu lima ci bëgg misal moy gor ak jigen ñoyam fasul borom tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñom ñaar yalla la sak ngay ab jaamam te itam yoon wi yalla teural mu jëm ci yalla nu ci way doxé ci ñom ñaar ñoñu sa kem katan noné la sa daraja di toll fu ne itam man nga fa ag li yalla santane itam ñu jëfé ko ci biir société bi la ci gëna kawé ci biir l'islam muy diglé lu bax ak téré lu bon lolit goor ñoo ci yam bo gisé ci alquran sun borom wax na né goor ak jigen ñoo ci yam la bëgg wax wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaa'ika sayarhamuhumullah fofu day gis ndigal lim joxe nga xamne moy li gëna kawé fonction bi gëna mag ci liñ ci nit yalla yi muy diglé lu bax ak téré lu bon lolu goor nim koy défé non la ko jigen di défé gis ngeen sax amna jigen ño xamni ño gën ay jooni jooni wala ay million gi goor ci alquran sun borom waxna lu soxna maryam wa id qalatil malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharak wa astafaki ala nisa'il alamin nga xamne koku fimne donul yonent ben len rek lañ gis yalla jox ko jigen muy ak yonent ndax ni yalla bind jigen depp wut ak don yonent day mbir mo xamni gor mo ci gëna moko gëna man ci bindam ak ni len yalla bindé motax lolu gor jagoko waye bo gisé soxna maryam masalan mbolem lib yonent di am likoy ragnet le yenen nit ñi lolu lepp yalla jox nako ko moy malaika yi da nañ wax ak mom mu am ay xarbaax yu da feñ ci mom akub jëflantem yalla diko xamal lu bare bare lu ñeneen xamulon mu am nak fo xamni yalla dafa tekkale digënté goor ak jigen muy biir kër gi nak kër gi yalla dafa diglé goor nek kilifa keur gi ngir organiser dund gi man xam ngeen ni fofu mo am ak ragnatlé nga xamné suñu borom dafa def gor xam ngeen ni niko yalla bindé ak nim bindé jigen bokkuñu gor amna lu man jigen nit amna lu man gor dafa am mo gëna ma am doolé gëna mëna jankonté gëna mëna daw ci wut lum indi ci kër gi gëna mëna muñ ciona ci yaramam mëna sammu mëna ar kër gi motax yalla fétalé ko mom liggéey yi aji ci bitif kër gi mom gor moko yoré jigen nak mo upp yermane ci xolam ci njabot gi ak sam jumtukay ci kër gi ak bir kër gi ak défar ko motax yalla fétalé ko ci liggéey kër gi lolu sun borom moko wax ci lim wax né wala hunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf waye mu tek ci walir rijali alayhin daraja moy kenn ku ne ci ñom dafa am dula war am lo momit muy sa haq mu am nak lo xamni gor lako yalla fetalel muy kiliftef gi mom gor lako yalla fetalel non la nosé dunduk kër gi motax mu wax ci benen aya ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim bu ko defé nak haq yi nga xamni mo dox ci digënté way dencenté yi man nañ ko teunk rek ci ñetti xéeti haq goor gi amna juroomi haq yo xamni moko mom nga xamni jigen gi moko ko amel jigen gi amna juroomi haq yo xamni goor gi moko ko amel ñom ñaar nit amna ñetti haq wala ñent yo xamni ñoko sekk kenn ku ne amel ko sa morom lon ci di wax naan haq yi nga xamne mo dox digeunte ñaar ñi dencenté xawra mat juroom ñet bo demé ci yenn téré yi dañ ko lim bam ëpp lolu wayé bo sétantalé di nga gis né yu bari ci ñi yim day ya ñuy lim day dugg ci biir yi may wax motax ma gattal ko rek ci né juroomi haq la yo xamni goor gé ko mom am yenen juroom yo xamni jigen ji moko mom am ñet wala ñent yo xam dañ ko bokk buma ca jugé ci yoy dina wax tuuti ci bu digënté bi naqaré nan lañ koy défaré jéxal waxtaan bu soobé yalla goor gi amna juroomi haq yo xamni moko mom soxnaam amel koko nga xamne mom faw jigen je dako ca wara da wara samonté ak haq yoy la ci jëk moy top borom kërëm ci luddul ak moy yalla top borom kërëm nak borom xam xam yi dañ koy tekkale wat tekkale yu bare bare bare top borom kër bari na yo xam dañ koy jappé sax haq ta fekk mu dugg ci biir top goko waye gatal gi moy war nako top ci fum soxla wet ak mom mu and ci ak mom lolou moy la ci jek ba ca top moy dom yi nga xamne yalla len ko jox ñuy senu njabot gor gi la yalla sante mu yar len bis bu len di yar nak di len tek ci yoon lu nuru nur lu metti wala lu dis soxna si da ca wara and ak gor ga ci top ko ca nam len di yare li feek lu bax rek la len beugal ba ca top moy jigen buñ ko maye borom kërëm borom kër ba sañ nako yobbu mu dekke ak mom lolu haq la jo xamni gor ge ko mom moy sañ nako jël yobbu ko mu dekk ak mom fam dekk lolu lañ wax sey sun borom dafa wax ne askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum bu ko yobbe ci kër gi itam mom soxna ci dafa war di tok ci kër gi wërta genn lumay ci ndigalul borom kërëm lolou man nañ ko déggé ci li sun borom wax ne waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati lula ñaar yoy mo wax nak sa yo xamé né soxna ci samonté wul ak ñom ñaar moy ben nungul la dem ci kër borom kërëm wala bim ñëwé ci kër gi nungul la tok tok xana bis bu ne muy genn ci lul ndigalul borom kërëm ñaar yoy lum ci def day japp né jadd na yoon dañu wax nusuz mom lañ japp né mom la def lool nak ci mujj gi dañ wax lan mo ci war ñaar yi bu ci am rek ci misal le gëna gaaw la ci gëna lañ ci ñëk tek moy dépenses yi nga xamne mo waron borom kër gi di haq ci yo xamne soxna yeeku mom lool dootu warati borom kër gi lool mo ci jitu dañ ci ñew ci buñ ci accès mo amit lu ci mata baye xel fofu moy borom xam xami fiqh yi nga xamne ñoy jàngalé diiné di dégg gëna mëna dégg li yalla bëgg wax ak yoonent akub yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nusus yi ak text yi ñom dañuy wax ne soxna so xamne dafa bokku fu bax bokku ci nit ñu bax koku dana am tuti wute ak ku bokut ak mom ci misal xam nga kër gi liggey yi nga xamne mo nek ci kër gi soxna ci la war mo war di def liggey kër gi yépp sayyiduna ali radiyallahu anhu ak soxna fatima mi nga xamne domi yonente bi la alayhi salatu wassalam yonente bi mo len waxon ñom ñaar ne len liggey yi aju ci bir kër gi nako soxna ci def yi aju ci bitib kër ga nak muy wuti ak lijeenti lo dundale jabar gi lol nako sayyidna ali fete wo fofu la borom xam xami sukkaliko ci ne kon gor gi liggey yi aju ci biti kër gi mom la war waye jigen gi li aju ci bir kër gi yep mom la war ya ci bir kër gi nak moy lu melni foot ak toggu ak lu melni balé ak lu melni defar kër gi waye lol lepp nak borom kërëm dong lako wara defal gani borom kërëm sax su ko neexon bañ ne duma len ko defal fofu itam dess na fi takale ni soxna si nga xamne dafa am daraja nga xamne society bi ñoko jox ciir rew mo dem amna fa nit ño xamni dañuy am daraja mo xam ci fuñ bokk la fu bax wala seen alali aduna wala daraja aduna lañ am way lu mëna xew amna ñu ñuy fonk ci ay society fo dem rek jigen ñu mel non nak lañ wax ne su fekke ne borom kërëm man na wut mbindan wala mu am dara ci alal de su ko forcer ci ne faaw mu liggey kër gi wa borom kër ga da koy wutal mbindan wala ku koy liggey yoyé neke non nit goor gi sa yo xamé ne dem na ba wara tukki bu boba soxna si da ko wara top ci and ak mom dem fu neex goor gi waye ci kaw ñenti sart yi dajé ci moy na fekk mu jox ko cianam ba nopi buñ ko koy dogo may rek joxugo ko cian bu ba bu nexé soxna si mu baña dem mu baña and ak mum tukki neke nonu goor gi fam jëm na fekk momit muy kuñu wolu ko xamni mo soxna si buñ démé soxna si dana nek ci sécurité ci misal goor go xamni dafa xulok soxnam ba tekk ko diko waje duma ñepp ñew atelen mu ne ko suba dama bëgg nu and dem ci bo xatan masalan koku ken duko bayyi mu and ak mom ndax woor man nako faar ci yoon wi man da fekk goor gi ñu wolu ko ci mu meena aar soxna ci ba kër muy del ci ba ca topi dekk bañ jëmit na fekk mu am sécurité woor nga xamni dañ fa meena dem ci jamm dekk ci jamm su fekke amna amul sécurité masalan dekk bañ jëm soxna ci bu ko nexé lank ku waxon soxnam ne ko dama bëgg tay nu xey suba dem fa da'is fi ñu wax da'is ñoo ñu fañ ne wala bu ko haram

إلى البر والتقوى وجنبني العجبى. إليك السعيرا رجالي وخربتي.

إلهي من الوهاب يا أخي تبهرا وقصا وإلهاما فليسد وألهم توجه.